0: ゃあ変わってこうよ。
1: トトコ FM
2: ナファカタキ
3: エトコキヨタリがパカル
4: コテナイファカタキカハンガヤトゥキテタガタコレファカロムキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロム
3: エトコキヨタリがパカル
0: じゃあ変わってこうよ。
1: トトコ FM
5: Kuli stēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.

0: てやかはってこれ
1: トトコ FM
2: なファカタウキ
3: でハラテティ
1: カワナアケ
3: コテナイファカタウキエコレロアナモテアイトアヌイオテタンガタキテナイメアエキアナコテマテキテファティクエイテテヒパキアカオテラカイティカホキマイキャルアアノエンガリアノホキキテマテテタンガタエコレラワエホキマ
1: エハラテティカワナアケ
0: やかはってこれ
1: トトコ FM
4: Kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.

コパパチュアにくれたことわけねえ。トゥイアイルがトゥイアイラのトゥイアイルとトゥイアイワホカロモテポーカロモテア。テコレロレロイテワナガナガブワタカタカブワフィオフィオガフヌクテマラバカフラギテマラバカタコトテハウオトゥ。

聞いて、カウパパ、ゴテティカテポノメテアロハ、キャタウ、モアケ、モアケトヌラ、キャタウマエ、テラニマリエ、キャタウマエ、モアケ、モアケ、アケ、

0: てポロタカナマタヒカフィアテツーフィーチギテポロタカタイチヤクあえてイウィエテモツテラトタトウラカフマリエ The Queen's Guard あカイテファガララウマイカイテヒヒリマイあイテチニイテマノオアタタイチニファナウガあオテモアナヌイアキワアケルガイトタトウアリキヌイクイニガワイホノイテポあめめひかうわけやなきてぽろたかなラタワのあてほのれあきてまひええねおがまひあめひかうわけやなきてらおがらがちらおたたうのろとまいおばれはらきてなこえぷねふぼすんとまなといひとえひうめおたくあおちらきゃこうたうえがかいらあかう
1: わーびっかりかりあいがったりが
0: あーテーラーテーテーハカポーフリーがいてファガリテーヤラータワのあーカオレロアピアーカーホキマヤのテーラーオンガレオあーオタタウあーヒオイあーミヒカワケアンナあーキーあーテイウィオテモアナニヤキワあーマルガノインガレオアラチクあーキャコウタウラーエンガーラカウガカイラカウガキリカワあファカププルワナコガマヒオツーあキルガイテアーティアオテファレオマヒナラギキルガイテアーティアオチューラガワイワイモテキンギタガチューラガワイワイモテアオカトあナラートアノーテマナナラートアノーテタプあキャハリアマイアイガアリキピタノアイテモアナニヤキワあキルガキトタテワリキニュークイネガワイホノイテポヘオヤノえてイビーえてもつあカタフリアチュタタウあキトタタウカウパパキトタタウラカウフマリエえファカリティアンナヤラタワノマールガノイテーラオナカウパパヌファカハラハラ
1: Kumai!